0: nuhtau inan suim nan tahtu kiskau. Omina suimi kui kanan duhtau viahkik. Suihto ugi pikskunnan kam jo pehtahkik. Jo kuhtuuto inan askumta kam ikusia tahtu kiskau. Kiemaa muotse kakse watsien. Miinaan miu maamtan ehtse ganuun. Omina miu maatsuun. Kahkiu kanan duhtahkik. Ego niistä nanuta maanaka pikskota ajahkik. Jo on muotse anuskau inan askumta. Hai hai.
1: This is CJWE, Alberta's best country, and home of Radio Bingo,
2: a Windspeaker Media radio station.
3: Welcome to Music of the Spirit, 2 hours of gospel music on Alberta's best country, CJWE.

Haasikin taistuukka tuupua. Ei taamiksemista tuukkua. Mä ajattelin, että mä annistin kiitsikin taistuukka tuupua. Haamoi. Nannis se puu. Nannis se kuputuu niin tukskaa. CJWE Muhkin.

siki taisi suoka tuupua. Iita amiksi musta tuukua. Maatsi ito manisti aasi nohki itsiki taisi suoka tuupua. Nekaamoi. Nanisipu. Nanisikuputu ni tukska. CJWE Muhkinstis.

Aasiki taistuuka tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsi ito manisti aasi nohki itsiki taistuuka tuupua. Nkhaamoi. Nanisipu. Nanisikuputu nii tukska. CJWE Muhkinstis.